یہ آکاشوانی ہے، اب آپ آسیہ میمونہ سے خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں غیر فوجی اعزازات دینے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آب نئے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ لیونل میسی فیفا عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں، ارجنٹینا ناک آؤٹ مرحلے میں سب سے آگے ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران پدم ایوارڈز 2026 عطا کریں گی۔ پدم ایوارڈز 3 زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری میں عطا کیے جاتے ہیں اور ملک کے اعلی ترین شہری اعزازات میں شامل ہیں۔ آج منعقد ہونے والی اس تقریب میں صدر جمہوریہ 65 پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس سال حکومت نے کل 131 پدم ایوارڈ کا اعلان کیا ہے، ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز شامل ہیں۔ ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں 19 خواتین شامل ہیں اور 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ٹینس کے سرکردہ سابق کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموٹی، فلمی گلوکارہ الکا یاگنک اور کرکٹ کھلاڑی روہت شرما ان 56 شخصیات میں شامل ہیں جنہیں صدر جمہوریہ آج پدم ایوارڈ سے نوازیں گی۔ ان ایوارڈز کی شروعات 1954 میں کی گئی تھی اور ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مذکورہ ایوارڈز غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں تفویض کیے جاتے ہیں اور آرٹ، سماجی کام، عوامی امور، سائنس، انجینئرنگ، تجارت و صنعت، ادویہ، ادب و تعلیم، کھیل، سول سروس جیسے متعدد شعبوں میں عطا کیے جاتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کا خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جناب شاہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا شمار ملک کے سب سے زیادہ عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے ملک کے اتحاد اور یکجہتی کو محفوظ کرنے میں مدد کی۔ انہوں نے نیفیڈ نیلامی پورٹل شروع کرتے ہوئے نئی دلی میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارت نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے مفاہمت نامے کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دلی میں برکس ملکوں کی قومی سلامتی مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے صلاحکار اجیت ڈوبھال نے کہا کہ اس مفاہمت نامے کے نتیجے میں دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی مستحکم ہوگی۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے سپلائی میں حائل رکاوٹیں دور

ہوں گی، اور کیمیاوی اشیاء اور کیمیاوی کھاد جیسی چیزوں کی قلت پر قابو پایا جا سکے گا۔ جناب ڈوبھال نے کہا کہ خطے اور خطے سے باہر جہاز رانی کی زیادہ پیش رفت سے اقتصادی خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا۔ جناب ڈوبھال نے مزید کہا کہ آج دنیا افراتفری کے دور سے گزر رہی ہے، جہاں فوجی تنازعات، جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال، اقتصادی مسائل اور ایسی ٹیکنالوجی بھی سامنے آ رہی ہے جو رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق کئی تنظیموں اور کارکنوں نے 4 بلوچ سرگرم کارکنوں کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے، جن میں مہرانگ بلوچ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس فیصلے کو صریحاً ناانصافی اور پاکستان کی طرف سے کی گئی اسے عدالتی دہشت گردی قرار دیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی انحصاری دہشت گردی عدالت نے فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار کے قتل سے وابستہ

عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا میں مبتلا مریضوں کی تعداد کے بڑھ کر 1,000 سے زیادہ ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے. ملک کے صحت کے حکام نے 267 اموات کی تصدیق کی ہے. 371 مریضوں کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے یا پھر وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ 112 افراد روبے صحت ہو چکے ہیں. اتوار کو 60 اموات سمیت 202 مشتبہ معاملات کا بھی پتہ چلا تھا. صحت سے وابستہ حکام نے خبر دی ہے کہ اگر حفظان صحت کے ضابطوں پر تیزی سے عمل نہیں کیا گیا تو اس کے مزید پھیلنے کا اندیشہ ہے. امریکہ اس ہفتے واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے عہدیداروں کے درمیان نئے دور کی بات چیت کی میزبانی کرے گا. اس بات چیت کا مقصد جنگ بندی کو مستحکم بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن اور سلامتی اور سمت کوششوں کو آگے بڑھانا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت کی قیادت محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈین ہولر اور بین الاقوامی سیکیورٹی امور سے متعلق محکمہ دفاع کے معاون سیکرٹری ڈین زیمرمن کریں گے. ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ان میٹنگوں کا آغاز مشترکہ فوجی اور سیاسی اجلاس کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ایک ملٹری میٹنگ ہوگی اور حتمی سیاسی دور کی بات چیت ہوگی. مذکورہ اہلکار نے کہا کہ دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان وسیع تر تصویر کی سمت معاملات کو رفتار دینے کے لیے یہ بات چیت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن کی ان میٹنگوں سے قبل جمعے کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو اور لبنان کے صدر جوزف آون سے فون پر بات چیت کی. مذکورہ عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے نمائندے مذاکرات کے لیے کئی دن تک واشنگٹن میں رہیں گے. سوئٹزرلینڈ میں پہلے مرحلے کے مذاکرات کے بعد ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ایران نیوکلیائی معائنہ کاروں کو ملک میں معائنہ کرنے کی اجازت دے گا. اس کے برعکس امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موجودہ مذاکرات کے بعد تہران نے نیوکلیائی معائنہ کاروں کو ایران میں معائنہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. مذاکرات کے بعد وینس نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ بات چیت آج ہو سکتی ہے. مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں میں 60 دن کے لیے چھوٹ دی گئی ہے. یو ایس کے محکمہ خزانہ کی جانب سے یہ چھوٹ دی گئی ہے اور اس سے ایران پر لمبے وقت سے عائد پابندیاں جن کی وجہ سے تہران کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا ہے وہ مذکورہ مدت کے لیے ختم کر دی گئی ہیں. اس اقدام سے ایران خام تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی پیداوار اور فروخت کر پائے گا. امریکہ نے بھارت کے لیے M777A2 الٹرا لائٹ ہوبٹزرز کے پیکج کا اعلان کیا ہے جس کی مالیت 23 کروڑ امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے. بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی ساجیداری لگاتار بڑھ رہی ہے اور مجوزہ فروخت حتمی شکل دیے جانے کے لیے تیار ہے. نیپال میں بدعنوانیوں کی جانچ کرنے والے ایک کمیشن نے 16 افراد کے خلاف بدعنوانیوں کے سلسلے میں کاٹھمنڈو کی ایک خصوصی عدالت میں ایک کیس درج کرایا ہے. ان 16 افراد میں پاسپورٹ کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل تیرتھراج اریال بھی شامل ہیں. پاسپورٹ کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل تیرتھراج اریال اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر سنیل کمار کیسی کے خلاف پاسپورٹ کی چھپائی میں ہونے والی بدعنوانیوں کے لیے یہ کیس درج کیا گیا ہے. کھیل کود اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے بین الاقوامی اولمپک دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک میں کھیل کود کے میدان میں ایک ایسا انقلاب آ رہا ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. ملک کے کھلاڑیوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے اور ملک کا ہر شہری کھیلوں میں دلچسپی لے رہا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح سویرے فلاڈلفیا اسٹیڈیم میں گروپ آئی کے ایک میچ میں فرانس نے عراق کو 3-0 سے ہرا دیا. اس طرح فرانس نے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے. ایک دوسرے میچ میں ناروے نے آج نیو یارک اسٹیڈیم میں گروپ آئی کے ایک میچ میں سینیگل کو 2-3 سے ہرا دیا. ایک اور مقابلے میں کل رات امریکہ میں آرلنگٹن میں گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا نے آسٹریا کو 2-0 سے ہرا دیا. اس طرح ارجنٹینا نے 32 ٹیموں کے راؤنڈ میں اپنی جگہ بنا لی ہے. ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے پہلا گول 38ویں منٹ میں کیا جبکہ دوسرا گول میچ کے آخری لمحات میں کیا. اس طرح میسی فیفا ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 18 گول کر چکے ہیں اور وہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. میسی نے

0: کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش گودان فلم کا نغمہ مکیش کی آواز میں آپ تمام سامعین کے لیے۔

0: سیدہ فاضلی نے نہ صرف کہیں بلکہ نظموں پر بھی اپنا قلم آزمایا اور دوہوں کے لیے بھی وہ ایک جانا پہچانا نام ہے۔ آج کی ادبنما کی پہلی پیشکش کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے جناب ندا فاضلی سے ان کا کلام۔
1: ایک نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے شناخت کی دعا۔ دعائیں مانگو شجر حجر میں، ہر ایک ثمر میں کسی کا مسکن رہے ہمیشہ۔ دعائیں مانگو شجر حجر میں، ہر ایک ثمر میں کسی کا مسکن رہے ہمیشہ۔ وہ نام جس کے حروف سارے، زمین آکاش پھول تارے، وہ نام روشن رہے ہمیشہ۔ دعائیں مانگو شجر حجر میں، ہر ایک ثمر میں کسی کا مسکن رہے ہمیشہ۔ وہ نام جس کے حروف سارے، زمین آکاش پھول تارے، وہ نام روشن رہے ہمیشہ۔ قدیم قبروں پہ سر جھکائے، گھنیرے پیڑوں کی ڈالیوں میں شفیق ماؤں سی فاختائیں، تلاوتوں کے دیے جلائیں۔ قدیم قبروں پہ سر جھکائے، گھنیرے پیڑوں کی ڈالیوں میں شفیق ماؤں سی فاختائیں، تلاوتوں کے دیے جلائیں۔ اندھیرا درپن بشارتوں کا، اندھیرا درپن بشارتوں کا اجالا جیسے فرشتہ کوئی صحیفہ کھولے، اور وسیع گہرے سمندروں میں خدا کے پیروں کا عکس ڈولے۔ اندھیرا درپن بشارتوں کا اجالا جیسے فرشتہ کوئی صحیفہ کھولے، اجالا جیسے فرشتہ کوئی صحیفہ کھولے، اور وسیع گہرے سمندروں میں خدا کے پیروں کا عکس ڈولے۔ دعائیں مانگو ہمارے اندر، دعائیں مانگو ہمارے اندر، ہمارے ماں باپ کی شبیہیں ہماری ہو، ہمارے ہوٹوں سے مسکرائیں، ہماری آنکھوں میں جگمگائیں، ہماری تنہائیاں بسائیں۔ دعائیں مانگو ہمارے اندر، ہمارے ماں باپ کی شبیہیں ہمارے ہوٹوں سے مسکرائیں، ہماری آنکھوں میں جگمگائیں، ہماری تنہائیاں بسائیں۔ دعائیں مانگو، دعائیں مانگو۔ دوسری نظم کا عنوان ہے ایک لٹی ہوئی بستی کی کہانی۔ بجی گھنٹیاں اونچے مینار گونجے، بجی گھنٹیاں اونچے مینار گونجے، سنہری صداؤں نے اجلی ہواؤں کی پیشانیوں پر رحمت کے برکت کے پیغام لکھے، رحمت کے برکت کے پیغام لکھے۔ بجی گھنٹیاں اونچے مینار گونجے، سنہری صداؤں نے اجلی ہواؤں کی پیشانیوں پر، سنہری صداؤں نے اجلی ہواؤں کی پیشانیوں پر رحمت کے برکت کے پیغام لکھے۔ وضو کرتی صبحیں کھلی کونیوں تک منور ہوئیں، وضو کرتی صبحیں کھلی کونیوں تک منور ہوئیں، جھلملائے اندھیرے اور بھجن گاتے آنچل نے پوجا کی تھالی سے بانٹے سویرے۔ جھلملائے اندھیرے بھجن گاتے آنچل نے پوجا کی تھالی سے بانٹے سویرے، پوجا کی تھالی سے بانٹے سویرے، کھلا دوار بچوں نے بستہ اٹھایا۔

کھلا دوار بچوں نے بستہ اٹھایا، بزرگوں نے پیڑوں کو پانی پلایا، اور نئے حادثوں کی خبر لے کے بستی کی گلیوں میں اخبار آیا۔ کھلا دوار بچوں نے بستہ اٹھایا، بزرگوں نے پیڑوں کو پانی پلایا، بزرگوں نے پیڑوں کو پانی پلایا، اور نئے حادثوں کی خبر لے کے بستی کی گلیوں میں اخبار آیا۔ بستی کی گلیوں میں اخبار آیا، اور خدا کی حفاظت کی خاطر پولیس نے پجاری کے مندر میں، ملا کی مسجد میں پہرا لگایا۔ اب کچھ دوہے پیش کر رہا ہوں۔ دوہے کے بارے میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دوہا دنیا میں سب سے مختصر ترین صنف سخن ہے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہائیکو سے بھی بہت ہی مختصر صنف سخن ہے۔ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے، برکھا سب کو دان دے، برکھا سب کو دان دے جتنی جس کی پیاس، برکھا سب کو دان دے جس کی جتنی پیاس، موتی سی یہ سیپ میں، ماٹی میں یہ گھاس۔ برکھا سب کو دان دے جتنی جس کی پیاس، موتی سی یہ سیپ میں، ماٹی میں یہ گھاس۔ تو دریا کا راستہ، تو دریا کا راستہ، میں رستے کی پیاس، تو دریا کا راستہ، میں رستے کی پیاس، میں رستے کی پیاس، میں ہوں تیری کھوج میں، تو ہے میرے پاس، میں ہوں تیری کھوج میں، تو ہے میرے پاس۔ اور دعا دیکھیے، لے کے تن کے ناپ کو، لے کے تن کے ناپ کو، گھومے بستی گاؤں، لے کے تن کے ناپ کو، گھومے بستی گاؤں، گھومے بستی گاؤں، اور ہر چادر کے گھیر سے باہر نکلے پاؤں، ہر چادر کے گھیر سے باہر نکلے پاؤں، اور چاہے گیتا باچیے، چاہے گیتا باچیے، یا پڑھیے قرآن، چاہے گیتا باچیے، یا پڑھیے قرآن، میرا تیرا پیار ہی ہر پستک کا گیان۔ ساسے ساتک سات سر، سات سروں میں راگ، ساسے ساتک سات سر، سات سروں میں راگ، سات سروں میں راگ، اور اتنا ہی سنگیت ہے جتنی تجھ میں آگ، اتنا ہی سنگیت ہے جتنی تجھ میں آگ۔ اور نینوں میں تھا راستہ، نینوں میں تھا راستہ، ہردے میں تھا گاؤں، نینوں میں تھا راستہ، ہردے میں تھا گاؤں، پوری ہوئی نہ یاترا، پوری ہوئی نہ یاترا، گھس گئے دونوں پاؤں۔ نینوں میں تھا راستہ، ہردے میں تھا گاؤں، پوری ہوئی نہ یاترا، گھس گئے دونوں پاؤں۔ اور دیکھیے، یگ یگ سے ہر باغ کا یہی ایک اصول، یگ یگ سے ہر باغ کا یہی ایک اصول، یہی ایک اصول، جس کو ہنسنا آ گیا وہی ماٹی پھول۔ یگ یگ سے ہر باغ کا یہی ایک اصول، جس کو ہنسنا آ گیا وہی ماٹی پھول۔ اور دریا سے بادل بنے، دریا سے بادل بنے، بادل سے برسات، دریا سے بادل بنے، بادل سے برسات، بادل سے برسات، تو چاہے جو روپ لے، میں ہوں تیرے ساتھ۔ دریا سے بادل بنے، بادل سے برسات، تو چاہے جو روپ لے، میں ہوں تیرے ساتھ۔ اور دعا پیش کر رہا ہوں کہ پنچی، بادل، پھول، بن، الگ الگ آکار، پنچی، بادل، پھول، بن، الگ الگ آکار، الگ الگ آکار، اور ماٹی کا گھر ایک ہی، سارے رشتے دار۔ پنچی، بادل، پھول، بن، الگ الگ آکار، ماٹی کا گھر ایک ہی، سارے رشتے دار۔ عرض کر رہا ہوں کہ سیتا، راون، رام کا کریں وبھاجن لوگ، سیتا، راون، رام کا کریں وبھاجن لوگ، ایک ہی تن میں دیکھیے تینوں کا سنجوگ،

زمینی صدر میں کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں 71 کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 میں ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

مسیح مسیح سے خبریں سنیے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16th میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آب نائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کے منسوخے سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے. عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1000 سے زیادہ ہو گئی ہے. آن لائن میسی فیفا عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. ارجنٹینا ناک آؤٹ مرحلے میں سب سے آگے ہے. خبریں تفصیل سے. بھارت نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے مفاہمت نامے کا خیر مقدم کیا ہے. نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16th میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے صلاح کار اجیت دوبھال نے کہا کہ اس مفاہمت نامے کے نتیجے میں دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی مستحکم ہوگی. انہوں نے آب نائے ہرمز کھولے جانے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے سپلائی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی اور کیمیاوی اشیاء اور کیمیاوی کھاد جیسی چیزوں کی قلت پر قابو پایا جا سکے گا. جناب دوبھال نے کہا کہ خطے اور خطے سے باہر جہاز رانی کی زیادہ سرگرمیوں سے اقتصادی خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا. جناب دوبھال نے مزید کہا کہ آج دنیا افراتفری کے دور سے گزر رہی ہے جہاں فوجی تنازعات، جغرافیائی، سیاسی غیر یقینی اقتصادی مسائل اور ایسی ٹیکنالوجی بھی سامنے آ رہی ہے جو رکاوٹ ڈال سکتی ہے. امریکہ اس ہفتے واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے عہدیداروں کے درمیان نئے دور کی بات چیت کی میزبانی کرے گا. اس بات چیت کا مقصد جنگ بندی کو مستحکم بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن اور سلامتی کی سمت کوششوں کو آگے بڑھانا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت کی قیادت محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈین ہولر اور بین الاقوامی سیکورٹی امور سے متعلق محکمہ دفاع کے معاون سیکرٹری کریں گے. ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ ان میٹنگوں کا آغاز مشترکہ فوجی اور سیاسی اجلاس کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ایک ملٹری میٹنگ ہوگی اور حتمی سیاسی دور کی بات چیت ہوگی. مذکورہ اہلکار نے کہا کہ دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان وسیع تر تصفیے کی سمت معاملات کو رفتار دینے کے لیے یہ بات چیت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن کی ان میٹنگوں سے قبل جمعے کو اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور لبنان کے صدر سے فون پر بات کی. مذکورہ عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے نمائندے مذاکرات کے لیے کئی دن تک واشنگٹن میں رہیں گے. سوئٹزرلینڈ میں پہلے مرحلے کے مذاکرات کے بعد ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس کے اس دعوے کی تصدیق کی ہے کہ ایران نکلیائی معائنہ کاروں کو ملک میں معائنہ کرنے کی اجازت دے گا. اس کے برعکس امریکی نائب صدر جے ڈی وانس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موجودہ مذاکرات کے بعد تہران نے نکلیائی معائنہ کاروں کو ایران میں معائنہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. مذاکرات کے بعد وانس نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کے ساتھ بات چیت آج ہو سکتی ہے. مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں میں 60 دن کے لیے چھوٹ دی گئی ہے. امریکہ کے محکمہ خزانہ کی جانب سے یہ چھوٹ دی گئی ہے اور اس سے ایران میں طویل عرصے سے عائد پابندیاں جن کی وجہ سے تہران کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا ہے وہ مذکورہ مدت کے لیے ختم کر دی گئی ہیں. اس قدم سے ایران خام تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی پیداوار کو فروخت کر پائے گا. امریکہ نے بھارت کے لیے M777A2 الٹرا لائٹ ہوویٹسر کے پیکج کا اعلان کیا ہے جس کی مالیت 23 کروڑ امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے. بھارت میں امریکہ کے سفیر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی ساجداری لگاتار بڑھ رہی ہے اور مجوزہ فروخت حتمی شکل دی جانے کے لیے تیار ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج امریکہ کے تجارت سے متعلق نمائندے اور بھارت میں امریکی سفیر سے نئی دلی میں ملاقات کی.

0: جس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
1: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاش وانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میرے موبائل پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے، شام کے 5 بجے ہیں۔ اب سے لے کر رات کے 10 بجے تک اب آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا چند لمحہ انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، دونوں ایف ایم 1.6 میگا ہرٹز، یعنی موبائل ایپ نیوز آن اے آئی رے کدیو آکاش وانی کرگلین درین جاق پو انگارو جونیل زی نشو سخصم دونا محرم الحرامیل زی ارتون درین ایفرا چوک پیت پی پروگرامون جو بیز لکرنگا چنگا یعنی انتی دنوک حضر سونسد پروگرام گن کن سخنگا چی جون السلام پو قبول سونشک وقت پو پیدو گن تو سو دو غاسون سو کسطا پروگرام نگزوک پی کفرت چوگت دو آیا پروگرام صداقت دی پروگرام پیان سخبا جکسن اللہ ین نزد سحما قرآنی تلاوتنا ترجمہ اولا۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان

سارے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جانے والے تھے، اس پر قیامت ٹوٹنے والی تھی، اور اس کے نانا کی امت کے ہاتھوں ہی ٹوٹنے والی تھی۔ 10 محرم الحرام کا سورج کہاں سے اتنی طاقت لاتا جو اس منظر کو دیکھتا؟ یہ صبح امید نہیں، صبح محشر تھی۔

0: حضرت امام گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن کریم سامنے رکھا، اپنے مٹھی پر فوج پر ایک نظر ڈالی، پھر دعا مانگی. اس کے بعد کچھ خیال آیا، گھوڑے سے اترے، خیمے میں تشریف لے گئے. اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبا زیب تن کی، امامہ سر پر رکھا. اپنے بابا حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار کمر سے باندھی، پھر آ کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور چند جانے ساروں کو لے کر آگے بڑھے.
1: اس شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر پتے زمن کانپ رہا ہے.

0: آج ہوں میں جس پہ سوار، کس کا یہ خود ہے یہ تیغِ دوسر کس کی ہے، کس جری کی یہ کماں یہ سپر کس کی ہے، ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے، محفلِ عالمِ امکان میں اندھیرا ہو جائے۔
1: زہیر بن قین نے سامنے پہنچ کر جوشیلی تقریر کی کہ خدا را پہلے سوچ لو تمہارا مقابلہ کس سے ہے اور تم کس کے مقابلے کے لیے ہتھیار بند ہو کر نکلے ہو، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ کے بندوں سوچ لو کہ ابن فاطمہ تمہاری حمایت کا زیادہ مستحق ہے یا گمراہ ابن زیاد۔
2: لیکن ان کے قلوب تاریک تر ہو چکے تھے، کوئی بھی بات ان کے دل میں اترنے والی نہ تھی۔ عین جنگ کے آغاز کے وقت ان پتھروں میں سے ایک ہیرا نکلا جو حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر بچشم نم معافی مانگنے لگا۔
1: یہ تھے حر نامدار، جن کا نکلنا یزیدی لشکر کے لیے کوئی معمولی بات نہ تھی۔
2: ابن سعد یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ کہیں ایسا ہی سلسلہ شروع نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی یزیدی لشکر کی طرف سے لپکتا ہوا تیر آیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ صدمات بہم اور اذیت کی انتہا،
1: اب ہر طرف تاریکی تھی۔ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے کچھ نظر نہ آتا، سامنے کڑیل جوانوں کی لاشیں خون میں نہائی پڑی تھی۔
2: حسین اپنی آنکھوں سے اپنے گلشن کی پامالی دیکھ چکے تھے، سمجھتے تھے کہ آخری وقت ہے، اپنے شیرخوار بچے علی اصغر کو گود میں لے کر پیار کیا جس کا پیاس سے برا حال تھا۔ بیتابی کے عالم میں اسے آغوش میں لیے باہر نکلے اور کہا، ظالموں قصور وار بھی ہوں تو میں ہوں، اس شیرخوار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا ہے اور گردن ڈھلک گئی ہے، اسے تو دو گھونٹ پانی دے دو۔
1: جواب میں سامنے سے ایک تیر آیا جو علی اصغر کے حلق میں ہی پیوست ہو گیا۔ آنکھیں ابلی، ایک ہچکی لی اور آغوش پدر میں دم توڑ دیا۔

0: شقی القلب کوفیوں کے سامنے امام حسین مارکت العرا تقریر فرماتے ہیں۔ اتمام حجت کے طور پر ایسی مؤثر و فصیح تقریر ارشاد فرماتی ہے کہ شاید لوگ ابھی راہ راست پر آ جائیں۔ یہ شقی القلب کوفی قبائے رسول اللہ اور حیدر کرار کی ذوالفقار دیکھ کر شاید سمجھ جائیں اور باطل کو چھوڑ کے حق کی راہ پر آ جائیں۔
1: یہ کباب کس کی ہے، بتلا وہ ہے کس کی یہ دستار، یہ زرہ کس کی ہے، پہنے ہوں میں جو سینے فگار، بر میں کس کا ہے

0: باپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، خدا بندہ اپنے بیکس کی مظلومی دیکھ لے۔
1: جا نثار بہن، حضرت زینب سے یہ حال دیکھا نہ گیا، تڑپ گئی۔ زینب سامنے آئی، ابن سعد سے گرج کر کہا، ابن سعد، کیا ہم تمہارے قرابت دار نہیں ہیں جو ہم پر یہ قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں؟ کیا تمہاری قریشیت اور اسلامیت دونوں فنا ہو چکی؟
0: امام عالی مقام میدان جنگ میں آ گئے،

0: تلوار اٹھاتی، صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دیتی،
1: آخر کار زخموں سے چور ہو گئے، جسم مبارک لہو لہان تھا۔ سامنے سے ایک تیر آتا ہے جو سینے مبارک میں پیوست ہو جاتا ہے، آپ تیر کو کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں، خون اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں اسی حال میں اپنے نانا جان سے ملوں گا، اے خداوندا تو گواہ ہے کہ یہ ظالم ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں جس کے سوا زمین پر کوئی ایک بھی تیرے نبی کا نواسا نہیں ہے۔
0: ایک اور تیر گردن میں پیوست ہوتا ہے، سنان نیزے سے بھرپور وار کرتا ہے، آپ بے دم سے ہو کر گر پڑتے ہیں۔
1: خولی بن یزید، امام عالی مقام کے سر پر وار کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ کانپ جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
0: اور آخر سنان، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نواس رسول کو شہید کر دیتا ہے۔
2: کورے کی حسین اختیار کر دی، کورے کی حسین اختیار کر دی، در گلشن مصطفی بہاری کر دی، از هیچ پیمبر نایت این کار، از هیچ پیمبر نایت این کار، واللہ کی آئی حسین، واللہ کی آئی حسین، کاری کر دی۔
1: آفتاب امامت غروب ہو گیا،
0: خاندان رسالت کا چراغ بجھ گیا،
1: کائنات نے ماتمی لباس پہن لیا،
0: دریائے فرات نے مقبوم ہو کر اپنی روانی بند کر دی، چلتی ہوائیں یک پیک رک گئیں، انسانی زندگی کا دامن آنسوؤں میں بھیگ گیا،
1: اور ارض السما۔
3: در انتس اردیان فیچر چنگنی نتبین یہ بالیقین حسین ہے، فیچر ازبرکھن پوین من بشیر عارف میڈیم ویو کا دیو آکاشوانی کرگل ان وقت پر خبر ان سونسو کستا پرگی خبر اللہ نسائی۔

0: دہشت گردی کے خطرات کا بھی جائزہ لے رہی ہیں. کمیٹی کی توجہ بھارت چین تعلقات اور مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن کی صورتحال پر بھی مرکوز ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں رابطہ پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی غرض سے متعلقہ محکموں کو ان پروجیکٹوں کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت دی ہے. وہ آج اعلی افسروں کی ایک میٹنگ میں پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا اور رابطے کے دوسرے پروجیکٹوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے. وزیر اعلی نے متعلقہ محکموں نیز عمل آوری ایجنسیوں کو ترقیاتی پروجیکٹوں کا کام پورے معیار کے ساتھ مکمل کرنے کی تاکید کی. وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے طلبہ کی بہبود کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کالجوں کو طالب علموں کے لیے قابل رسائی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جموں کشمیر کے کالجوں میں جاری داخلہ عمل کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے محکمہ اعلی تعلیم کو ہدایت دی کہ وہ کالجوں میں زیادہ سے زیادہ شاگردوں کا اندراج یقینی بنانے کے لیے گوناگون کورسز متعارف کرنے کے علاوہ تکنیکی اہمیت کے حامل مضامین پڑھانے پر توجہ دیں. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی عرض داشتوں سے متعلق کمیٹی کی ایک میٹنگ چیئرمین اور ممبر اسمبلی فاروق احمد شاہ کی صدارت میں منعقد ہوئی. کمیٹی نے دو عرض داشتوں پر تفصیلی بحث و تمہیز کے بعد متعلقہ محکموں کو اس سلسلے میں تمام ریکارڈ دستیاب کرانے کے احکامات صادر کیے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کی ایک اطلاع کے مطابق حج 2027 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. خواہشمند عازمین 20 جولائی تک آن لائن درخواست فارم جمع کر سکتے ہیں. یہ فارم www.hajcommittee.gov.in پر دستیاب ہے. اس بارے میں جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا
1: کے لیے پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے جس کی ویلڈیٹی 31 دسمبر 2027 تک ہونی چاہیے. ایک کور میں فیملی ممبر میں 5 آدمی اپلائی کر سکتے ہیں. تو منیمم ایج جو ہے ابھی سعودی کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے حساب سے 15 سال ہونی چاہیے. آخری تاریخ انشاءاللہ 20 جولائی رہے گی 2026. جج کرام کو قرعہ کے بعد 10 اگست تک 1,52,300 روپے ڈپازٹ کرنا ہوگا, یعنی جب اپلیکیشن کلوز ہوں گی اس کے بعد قرعہ ہوگا.
0: اسی دوران اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کل حج پالیسی 2027 کا اعلان کیا. آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے. اس سلسلے میں آج وادی بھر کے امام بارگاہوں, مساجد اور خانقاہوں میں حسینی مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے. کئی علاقوں میں عزاداری کے جلوس بھی برآمد کیے جا رہے ہیں. حسینی مجالس میں عقیدت مند مرثیہ خوانی اور نواخوانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اس دوران ریاضہ ٹینک خانیار میں یوم عاشورہ کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروقار تقریب میں عاشقان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ادھر کئی مقامات پر رضاکاروں کی جانب سے سبیلیں لگائی گئی ہیں جہاں سے راہگیروں کو پانی اور دیگر مشروبات پلائے جا رہے ہیں. شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سری نگر نے خون کے جدید ترین علاج سے متعلق ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے. ادارے میں ہیمو فیگو سائٹک لمفو ہیسٹریو سائٹس کے مہلک مرض میں مبتلا ایک ہیمٹو پوائٹک سسٹم سیل ٹرانسپلانٹیشن کیا گیا. اس پیش رفت پر شعبہ کلینکل ہیماٹالوجی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ڈائریکٹر سکمز پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے ہمارے نمائندے این اے عشرت سے بات کرتے ہوئے کہا,
2: یہ جو میچڈ ان ریلیٹڈ ڈونر والا پروویژن ہے اس میں ہماری سوسائٹی سے لوگ رجسٹر کریں تاکہ اگر دنیا میں کہیں بھی ایسی ضرورت پڑے گی کسی پیشنٹ کو لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہو اور ہمارا میرو ہماری سسٹم سیل اس کے کام آ جائے اس کی لائف بچائے تو اس سے زیادہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. پولینڈ سے لے کے بندہ یہاں آیا اور ہمارے ایکسپرٹ ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھا کے ایک بچے کی جان بچائی اور وہ بھی بہت کم پیسے سے سکمز فور فرنٹ میں آنا چاہتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کا سارا سسٹم ناٹ اونلی بون میرو کڈنی ہارٹ لیور لنگ اور دوسرے ٹرانسپلانٹ میں بھی آگے اس کو انشاءاللہ 1-2 سال میں ہم پورے اسکیم کو روبس بنائیں گے.
0: مریض کے والد نے اس کامیاب ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا.
3: میرا نام محمد اشرف شیخ ہے, آئی ایم فرام صفاپورہ مونسبل. میرا ایک بچہ ہے جو ایچ ایل ایس میں مبتلا تھا. ایکچولی میرے پہلے اس

جو موچور بیسو مشکلتون اش انو موضوع بارے جاتا تو بیسو اسنو مہمان انور حسین اتنا لگا مشکلک تھے بوجن سر یا تبی اش بیسو اش اسنو اشو موضوع یعنی یونائٹڈ نیشن پبلک سروس ڈے آسو بارے جا ٹیرک مشکلک تھے بوجن تتو نلا نلا مجا بیسو اسنو اشو مہمان انور حسین اتنا لگا بات چیت تھے بوجن تتو پتیوں بیسو بوڑے جو آخر جا بیسو ایک قصیدہ کا کنڈے بوجن مختار زاہی تو شنگجا تو سر جارو یونائٹڈ نیشن پبلک سروس ڈے ہر کال جون و بیگا چھے دے زرے رچی بوجنے پورا دنیا دے جانے رچی بوجنے انو دیس انو دیس رچھونی بوڑو جو بڑو مقصد بل کی کچاک گا ادارے ہنے کنی قسمو ادارے ہنے سے سے عوامو یا جگ بوڑو یا عوامو خدمت چھونی کچاک سے کاریگر ثابت بینا وہیں سے کچاک ضروری بل آسی کاریو انو دیس رچی بوجنے یونائٹڈ نیشنی انو دیس مقرر تھے گانو تاکہ جکورے آ لیل بھی کہ پبلک سروس کچاک اہمیت تو حامل ہی تھے نلا نلا پبلک سروس و مقصد جو خین سے گا انو دیس میں سو رچون تا سمجھے لیل بو بوجی وہیں یونائٹڈ نیشنی انو دیس رچی ایسنی کرے گو تاکہ عوام جو جو ضروریات ہیں اسے پورا بوئی بو جن سے سینے جو مقاصد کا ضروریات جو خنی سے جنہوں نے پوری بو جی آس جا الگ الگ سروسیں ہیں جیسے سوچے لیل ہیں کہ تعلیم ہنی صحت ہنی یا وہ یو مسئلہ ہوں یا صفائی ہیں یا اونی بجونی ٹرانسپورٹیشن ہیں قانون ہنو ہنے تمام الگ الگ سروسیں کچک ہنی خدماتیں صاحب بڑی حفاظتی کاریو گا موتی موتی ضرورت تے کچاک ہنی صاحب بڑی گا انی سرویسی شامل بنائی مثلا اسوں چے لیل ہنی ڈاکٹری بونی یا استادی بونی سبق دینے نرس بونی پولیس افسری بونی یا الگ الگ سرویسی ہیں جیسے فائر فائٹری ہنے این بڑا موتی موتی ملازمی ہنے ہر ایک محکموں سے نی ذمہ داری ایمانداری سے نلا ایمانداری گا لگن وی تتو نلا محنت چونی کچاک ضروری بل تھے آیا چیز بارے گا سوچے لیل بابو جی انو دیز اچھک وی ملک کو خدمت چونی کچاک ضروری بل تو آیا بڑی ایک لی بون تو بڑی ملائی بون تو اسنو ملک گا اسنی ملیکی گا اسنی بین دش بڑی کامیاب بوئی ترقی بابو جنی تو آسی کاریو یونائٹڈ نیشنی انو پبلک سرویس دیز تھے تتو رچی گوں چھرونی رچھونی کاریو انی بیگا چھے جون ہمیشہ مقرر تھے گو یونائٹڈ نیشن پبلک سرویس دے سے سو بنیادی بڑے ضروری کا بنیادی پیغام انو بل کی عواموں یعنی عوام کا جکو خدمت تھے بو جونی سے کچاک بڑی ذمہ داری بل سے آ بڑے بڑی پیغام بل وہیں کنی کنی جگ سے پبلک سرویسو سروسز نلا وابستہ ہنے سے زندگی یا سے سنی وجہ یا عام جکو یا بین سروس سنی سوسائٹی یا بین جک بڑو زندگی کا نام بہتر بھی تو آس ہی کہہ جو کرم تھے مجھے الگ الگ سروس ہوئے ہنے جکو جنی محنت گا جنی محنت گا لگن سے کنائی تھے سنو سماج شبو کو تھے پرائے بوجھوں آس ہی کہہ جو انی یونائٹڈ نیشنی ایک انو دیس رچ

0: الكترونيك ايرو رزيغو باقي اسوين تي الليل هني اشانو تكنولوجي غا ديجيتالو دور جا انيا سرويس لاي آسان بوغاني مثلا هر ایک چیز کو تے آن لائن بینی میں یہ سرویس ہے اسوین لیل ہی کی سرویس گنو نہیں کریو فیزیکلی یعنی بھی بوجھونی ضرورت بیلی اش انو دور جا ہر ایک چیز آن لائن گا ڈیجیٹل دے سے اچھی بوجھی مثلا اگزام پلے کہ اگر اسوین مثال گینیس تو ایک محکمہ کے جا آفیس خون تو سدھ میں کلرکی سے پورا ریکارڈز کچا گجو خانی سا بڑی پیپر ہے پیپر و شکل ہے پرائے بیجل ہے سے سے جا الگ الگ فائل لے گا الگ الگ ریکارڈ لکھے چھوڑنا لے تا تو سے محفوظ جگہ کے چھوڑنا لے اش انو دو رہ جا آیا چیز بڑی آسان بھی نہیں ڈیجیٹلی بے سو سیو تے چھوڑنی بار بھی نہیں گوڑ رہ بھی تو ادی ہر ایک چیز چھوڑنی بار ہیں تو انو دیس کچاک ضروری بل تھے مجھ سورے رضی گاس امید ہیں سورے آنی موجی اوئی بے سمجھے اوئی نلا نلا امید ہیں کہ چھوسے گا کہ پبلک سرویس کا چاک ضروری بل تھے آ چیزو سوئی سے دماغ گیت تو اونی ہیں جنریشنوں گا انی سے سی واقف تھری تو بو جات سنور انی تعلیم دے بو جات تو سر جارو یا تبیسو اش اسنو مہمان انور حسین رے دعوت دن روز سڑی سنو موضوع بارے جا سنیتی رضی بو جی انور بھائی
1: السلام علیکم ناظرین مدثر بھائی تھو شکریہ اش تھو ماں نے ہو تھے گا اش اسنو موضوع ہنو انٹرنیشنل وومنز ڈے انٹرنیشنل وومنز ڈے ہر سال 8 مارچ رے پوری دنیا تے جمع منائی تھنا انو دیس جا ملا حقوق سنی کامیابی گا سماج کا معاشرے جا ملا جو ترقی تھے نی سے بارے میں سورا دنس ان ترقی جا ملا لاو بڑو کردار ہنو اس لیے انو دیس ملائے کاریو مخصوص انو اس لیے ملائے گا معاشرے ایک بنیادی ستون ایک بل ملائے سے صرف اج سس ایک ہی دی یا ایک ہی جماعت فری صرف خاندان و خدمت تھی نش بلکہ پورا معاشرے تربیت جا ایک اہم کردار ادا تھے نی اج سے بال ملائے پہلو کی معلم بل اج سے بال ملائے اخلاق تعلیم زندگی اصولی سے چری سچاری اس لیے رضی بوجا کی ایک ملائک اگر تعلیم یافتہ بلی تو پورا خاندان تعلیم یافتہ بے بوجھوں ملائے تعلیم کا تربیت تھیاروں ایک ملک کو ترقی کا جو انتہائی ضروری بل
0: بالکل انور بھائی تو لو مسٹر مرتو رضی کا تو مزگا ٹائرک کنڈنسر شار رزم کی برو جو پمو کی بار انو دیس رچھونی شروع تھے گالے کال کنی شل گا اکائی دے اش بار چر جیسے انور بھائی رضی کا ہو ہر کل انو دیس رشی بو جہاں مگر کال کنی شل گا اکائی تے انو دیس برو جو پمو کی بار رچھی گالے تا تو یونائٹڈ نیشنی کا تصدیق دے گاؤ کی کال کنی چل گا ٹرپ بھی ہوگا ستیر انو دیس پورا دنیا تجا رسمی طور پر منائی تھے وہ جانی جیسی منظوری دے گا لو تو جیسے تو لاو شاو کے بڑے تو رضی گا کی مقصد جو بل انو دیس ہوتے ہیں تو رضی گا کی اسنی عورتیں ہیں یعنی ملائے ہیں سنو حقوق کو بارے جا کوئی جا کوئی شعور پیدا ہو بجی نلا نلا کچاک اسنی تے لیل ہیں کی بال گا ملائے تھے تو الگ الگ فرق تھے اسونی دے بو جانے لیکن جینڈر ایکوالٹی پروموٹ چھونی کاریو انو دیس رچی بو جانے نالا نالا ملائلی تعلیم یا سنی صحت گا سنی روزگار یا برابری نالا نالا سنو معاشرے یا جنے کچاک جنو رول ہوں سے رجو نی کاریو انو دیس گا رچی بو جانے تو جیسے رضی کا میں جاہی وہیں ہر ایک شعبے جا ملائیو کچاک رے ہی سے کامیابی کچاک مونا ہو جی سے تو رضی کا بڑا وہی ٹریجا سگرازی بنا سنے کنڈینسر ضرور ہے
1: اش انو دور جا ملا جا زندگی ہر شعبے جا اکینی سہلتو صلاحیتو لوہا منوائی تھے گانی سائنس ٹیکنالوجی میڈیسن انجینئرنگ سیاست تجارت بڑا کھیلو میدان جا ملا جا نمایاں کامیابی حاصل تھانی دنیا تجا لائے ملا جا لیڈر

مسائلی بڑے تو بڑا تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اسے سو اگزامپل دا بی بی زینب پو تو اگزامپل دا مثال دے گا تو سا اسویں تے ایک اسویں تے رول ماڈل بھی لسنے معاشرے رے کی ملائے کچاک مچھو انہیں کچاک ضروری بھی ملائے رول ماڈل ملائے کرم صرف گوڑ نہیں بھی صرف گوڑ بائی تھونی ٹکی تھونی چپ اچھا چپ رہے ہونی یا بڑا کری گوڑ کرم تھونی سے سے جو اللہ نلا نلا یعنی ہر ایک میدان ہے جب مچھو انہیں ملائے رے لائے لائے ضروری بھی تو انوی انٹرنیشنل وومن ڈے سے آیا سوچے مسیج دے بجوں بالکل انور بھائی تو اشیا نیا سوری آلو جوت نسلر بھائی تو رے کہ چون تو تھو تھنو بیزی شیڈیول جو وقت کلے تو اس نے لائن مش کلے تھا سر جارو رے جس ایک میسج ایک فائلیا تو امید تو نس بڑا ایک بار گا تو اس بے سو بلائے تھے بڑا ایک مو تو موضوع کے شبو کو تھے مش کلے تھے بجن تو موگا اش اشو مہمان انور بھائی دے اجازت خدا یار